snart se mig. Du hende, du hende. Jeg kan ikke se til mig. Har snart se mig.